0: Harry Styles, Dance No More, Alda Lodo, ek fjabzu, setta u desa minuti, palissa Jamie Ternowain, awnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu, mira, nel-ġon retornaw, nispera l-sessa kelkom il-bidu tal-ġimma il-tajba, atleta fil-lodu, foxrin grata mbara palissa. Nisperaw li qed tistemku tiġu daqsxejn ftakom.
2: Ekku.
0: Aħna qed ġejjin.
2: Nirrankaw bil-modda lodu.
0: Ekku, wasal il-ħin tat-tieni tal-ewwel kafe fil-verità u għandna bżonn nirrankaw qed nħoss. Jo għandna bżonn nirrankaw.
1: Lejjina, lejjina ma tantx kont jibes iktar kmieni, però kelli nerħi ruħi.
2: Xki ġara għale.
1: Kważi, kważi atluni dolodu, fil-veru sens tal-kelma l-li mxedni ċajta.
2: Wow.
1: Ejwa, apparently, il-kelma round about n-nis ma jfuxxini. Ħasbu għasku għed.
2: Tajba, għal-iktar tarti.
0: Bonġu kbira, inkomplu għal-sigla.
1: Sigla, sigla.
0: Jo kont ħanessa sigla.

0: Lola Young, Messi, Alda Lodo, Jamie Ternoway, now near Combay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Kbira, Embara, nisper l-għet ġudaq xajftakom bil-mot il-mot.
1: Ekku.
2: Ule, omna, omna.
0: Ftit qabel s-sitta u nofs, atlita fil-Lodo, palissa fuq 20 grad. Embara, il-temperatura, bonjour, jibes, ikolli nammetti.
1: Iwa, lele. Għal-kulħat għal-raġuni differenti.
2: Ule, onna Tuesday, dejjem tkun aqri ktar ibsa minn lejliet.
1: Wejn kellu drama dal-għodu?
2: Iwa, jena dejjem xi ħaġa. Onna Tuesday dejjem xi ħaġa jena. Għar minn Monday.
0: Drama tal-vettura. Jo, drama tal-vettura. Vera,
2: drama tal-vettura.
0: Però dik ikollu waħda kull tlett ijiem ikollu.
1: Mill-inqas.
0: Drama tal-vettura.
2: Fimni jena qatta ħafna ħin fuq it-toroq Maltin.
0: U jkunnaw ikun diġa mibdi bħal speċi, ikun diġa rranka.
1: Eżat, eżat.
0: Le jiena nixti għal darboħra din is-sena, uħħaġa li s-sir kull sena kważi kważi, nir-ringrazzja li zwieten tal-lillaqawni fostom fil-festa tal-Zejtun. Ejla lix, kważi kważi, nħosni part of the Zejtun family, minn armajna Zejtuni, grazzja ħafna.
1: Ilek naqra parti minna dil-familja, ma.
0: Ekku, Iva, veru, veru.
1: Nasa biktar is-segwi li jila
2: Għandi feeling.
1: U għali, u għali.
2: Li jinti nżilt iktar festa ta' z-zejtun minn kemm nżilt jiena.
0: Għax inti biż-żejtun?
2: Mela hu.
0: Kif ma tinżilx il-festa ta' z-zejtun?
2: Efimni bħalissa qas biss noqgħod iż-żejtun jien San Pawl qed ngħix.
0: Kif ma tinżilx?
2: Ifimni.
1: Mhux baħat huwa minna tal-festa bħal. Imma minn
0: kull hemm tkun minn hemm bħal speċi taf kif. Imma perché kara tinżel.
1: Ejwa.
0: Emma ħna.
2: Imma mhux ħanqgħod ninqala minn San Pawl ninżel iż-żejtun u nerġa' nitla' San Pawl. Qabel l-10 nofs biex norqod fil-ħin biex niġġew fil-ħodu.
1: Min tipassu mbagħad għad-dar minn hemm.
0: Iva, meżempju l-festa tan-nadur din is-sena wara l-tlet sa ħanna.
1: Ma dak tilgħawdex ta'
0: wien. Nitlgħawdex għall-festa tan-nadur.
2: Ħadd tlgħawdex terġa' tinżel għall-programm l-għada.
1: Għax l-għada festa.
0: Le fil-festa, fil-festa tnejt kun dik.
1: Mela ħajjed tiġi ħelu l-għada.
3: And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Alda Lodo, akvedo u il-27 bonġu kbira fil-23 grad barra bħalissa il-biraħ kon qed nagħmlu l-ewwel kanna tal-ġimgħa, l-ewwel kanna tal-ġurnata. Ħafna batulna bil-kanen li bella. Isma, kien hemm il-festa l-bieraħ beda jgħidli bil-kanen li kellu fil-lodu.
1: Tasma batli vera. Batulna bil-ġiġi bil-kanen tagħkom ta' ġifieri, imma hekk ikun hemm ikkonslan barra.
2: Parti minna ta' fil-lodu naħseb dak li jkun ma jkollux ħabtit. Jitkellem dwar il-kanna li jkun bella.
0: Jistaj,
2: specialment on a Monday.
1: Jistaj. Kasibat inna l-lum.
2: Ekku.
0: 9-9-0-0-8-9-7, f'dak il-kas, il-biraħ, kenna din. U din namluwa mux biex nieħdu pjaċir bil-kannen taħattiħor, laqqas ġej, imma biex. Dak li jkun illi għandu ġurnata normali, illi huwa l-maġġoranza.
1: U jibda jħoss naqra jek, taf kifu l-allu kemm jibsa.
0: Jgħid tara, seta kelli ġurnata.
1: Eżatt.
0: Għax, seta kellek ġurnata bħal-pija, per eżempju, illi bditek. Qed tipprovaw ta' skużawna qed tippruvaw wejn. Nista' nagħmlu biex tinstema' din il-biċċa tax-xogħol ġej tuna sekonda
1: ġanna. Technical difficulties.
0: Jo pija weħlet.
1: Ajin nexxin.
0: All right, wejn, tijilna.
3: Jiena, mod Lisa, u ġira dawru r-redentur. U kellna noħorġu u ma nipparkjaw xertu toroq fit-triq li noqogħdu aħna. Kanna ners u il-karossa bil-fors. Dal-ħodu insejt li parkejt għal-bormla, n-flok liġla, u għamil xikwarta n-dur bal-lisa biex nara fejl xe parkejt il-karossa sa' kem klikja moħi li għed għal-bormla u kelli mxja ta' d-dur.
2: Ok.
3: Bonġu għalik.
0: Bonġu, bonġu. Nittama u bija l-lumi kollu għiġurna ta' jgħal. Kemmi appassionata, kemm nupja ġurni zmanni z appassionata. Uwis, bonġu kbira pijana, 9-0-8-9-7, jek jgħu tamlu kuntat maħna.
1: Xie xaħġ, kekom tizbugaw xaħġ li ma flaħtux il-bira u tistaw il-lumu koll.
0: Ewan McVicker biex nkomplu.

0: Da, xejta throwback għal dalo du Gwen Stefani Akon flimkien The Sweet Escape. Kif seradu u seba palissa. Bonġu!
1: Bonġu, jenkel. 97 Bay, getting you to the F1 in Monza. Tiġri, taqbatu taħrapek.
0: Għat-il-buttuna bizbal.
2: Infakru kom palissa d-namlu l-qualifier sewa għanna l-scoreboard u d-dimna t-inżommu għawnek u ovvjament kull persuna illi t-tħol biex t-tanta xortija t-inżommu la l-score.
0: Yes.
1: Il-Birahmana kena Nadin t-prova t-tanta xortija. Sman għara xġara.
2: Ok, tismana palissa Nadin.
3: Jina wasalt ix-xogħol naħdem ġo skola.
0: X'tagħmel, x'tagħmel Nadin?
3: Jina l-LSI.
0: Ħellu għall-LSI skolla b'ringrazzjahom tax-xogħol li jagħmlu.
1: Mela, kemm inti konfidenti Nadin li ħajr nexxielek iġib iktar minn disa' tajbin.
3: Le mhux ħafna obbligatament li
1: għandi. Nippruvaw, nippruvaw ejja.
0: Tlaqna jew?
3: Tlaqna, tlaqna.
1: Flim grad Celsius ibaqbaq l-ilma.
3: 100.
1: Kulla randa l-bandira tal-Formula 1 li tindika l-inqala xi ħaġa fit-track.
3: Safra.
1: Kemm għandha kordi kitarra?
3: 6.
1: Fejn jidħlu l-karozzi għas-servis waqt it-tellieqa? L-erja tal-pedok tintuża għal?
0: Jgħaddi l-ħin, jgħaddi l-ħin!
2: Ħajkolli noddhom, eh?
0: Ħajkolna noddhom, ħajkolna noddhom! Tmin ja għalftit! Għalftit! Nadin! Għalftit!
4: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay. Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Ibowis, Chemical Brothers, Q-Tip, Go What, Jamie Terran, Wayne, On Bay Breakfast, ta' tleta fil-ħodu, id u seba u 12 minuta bħalissa fi 23 grad, hemm barra allum.
1: Bonġu, hi, bonġu.
0: Good morning, illum it-tlieta u l-ġimgħa l-oħra bdejna din ir-rokna ġdida, tajjeb.
2: Rokna ħelwa, rokna pożittiva.
0: Għal-ħabta ta' 7:15 kwart, it-8, ġifieri kunu lesti jekk tkidu dik il- Atra ta' pozittivita, pero natukom dak li ġara il-ġimgħa l-oħra.
1: Pozittivita kbira.
0: Veru.
2: Isema ftit kif ħajkunu Tuesday stana.
0: Yes, xi pjaċir.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay. Tlaqna Cheryl!
4: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop u għaz lil minu għażiż għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik, il-kelma nħobbok għajt ta' spiċ, ara it-tajjeb f'dik il-persuna u mhux il-ħażin spiċ.
2: Sabiħa.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Cheryl, grazie kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi din ħanna bdew nagħmluha ta' kull nhar ta' tlieta.
2: Iva, grazie Cheryl.

0: semmi na Carpenter Espresso għal dalodu għandi bżon għandi bżon it-tieni wieħed biex
1: nixxejf
0: tagħna, ekku, ekku. Ġejn tern wejna wek on a bay breakfast. Inkomru iktar dal-waqt another Iggy Azalea ġej ukoll. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Da, xejta throwback għal dal-ħodu iġel Azalea, Charlie XCX, Fancy, Jamie Terran Away, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hi.
0: Bonġu, kbira, ma nafx, kontux, tissa f-sitt minuta għabel l-seba un-nofs, jek leħt ibżax, għan għajmukom, tlaqna b'din.
2: The CAS Celebrity, with Kassar Air Conditioning Systems.
3: Ekku għanna CAS Air Conditioning ovvjament għalikom dan is-sajf ġdid u fjamant dal-AC unit jista' jkun tiegħek. X'li tagħmel faċli ħafna. Ħajkonna ċelebrità ta' kuljum din il-ġimgħa iffriżata u intom xogħolkom id-draw taqtaw minn dik il-persuna. Tiktu pala finalisti, mbagħad fl-aħħar tal-ġimgħa dal-AC unit jista' jkun tagħkom.
1: Qed inġeluh ikanta fil-Bart biex niftehem.
0: Ekku, l-ewwel persuna li twieġeb tibgħat lilna voice message bir-risposta l-korretta. Issa f'dak il-każ tkun qed tgħaddi għall-finali u x'hekk wejn.
1: Ekku, kollox grazzi għal CAS Air Conditioning Systems.
0: Din hija l-ċelebrità li għandna llum lil min ifriżajna. Tlaqna. Ġej. Skużawni.
1: Feħ ammurru.
0: Għax il-freezer ħallejta bil-bib malu. Issa ftaħtu. Issa ftaħni. Tlaqna.
3: Minni dik. Kant komedija 9900897 ibatuna dal-għodu.
0: Minni dik ċelebrità dak l-AC unit valur ta' 500 euro jista' jkun tiegħek. Ibatilna voice message. F'dak il-kassa di għal-finali. Ġifakkarom il-number 8.
3: 9900897. It's your radio,
0: dal-ħodu għaj. Għaj, għaj,
1: għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj, għaj,

0: Olivia Rodrigo, The Cure, al Dalodu, Jamie Ternuena, unek on Bay Breakfast, bonġu, gbira, isma, ftiti, lu kenna rapport għattemp, umma li bdejt nara li kem xita mort xriċ sabarra biex nara.
1: Astajna nemnu?
0: Jekk, ux vera, xita, u vera. Aw, bekk, anka San Ġiljan, et attar, u sħabib daw jedu li et attar z-zurri, u koll.
2: Nistatna maħsum tijena, eh?
1: Jena bdejt nara li, infatti saqsejte, katlek, isma, kif ħajkun it-temp illum, bdejt nara li kienem ħafna, ħafna xisimom.
2: U għadni kan ftaħtu qoddimek, ma bdejtx timmarka, la.
1: Imma, ma konċa fatta ma nxita.
0: Ftit għamlet, tat, attar naħseb qiegħda, ma nafx minix hemm barra, hemm barra jekk tistgħu tgħidulna għax għandna kurżità aħjar.
2: Fingers cross li tbatti.
0: Għandek xi ħaġa għandek xi ħaġa barra.
1: Għandi avveniment illejla barra.
0: Fimtek.
2: M'għandekx naxxrajw jekk għax msikken dak li qalu jgħu msitom biex jitażgur.
1: Le ara il-bra filgħaxija bdejt inħoss hekk ma nafx kelli dal-feeling qatt ħamur indaħħal kollox allura daħħaltom il-bra filgħaxija. Imma ħallejt l-amara barra. U l-amara ovvjament.
0: Xi ġifieri ħallejt l-amara barra?
1: L-amara l-outside furniture.
2: Ma dik tiflaħun naħseb kważi tiflaħan laqgħa xi tawek hu mhux.
0: Jew inti deċidejt l-outside furniture.
1: Le le le huma actually. Ma tkesħux.
0: Le le ma nafx nistaqsi qed nistaqsi.
1: Le le le huma maġorta hu. Issa naraw. U l-bira ħadu xeba xemx, l-lum xeba xita.
0: Tajje,
2: solidarieta ma dawk in-nies li ħallew n-naxra barra x'qalu
1: jgħu. Ej, top sor! Mela dażmin ix-xita.
0: Dik kanna żgur, bonġu!

0: DJ Snake, Justin Bieber al da Lodua, Jamie Taron Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, kbir għanna slu għal wahda mill gbar illi għanna bħalissa ednilkom toqodu attenti u fil-fat naslu. Aldin, tlaqna. 897 Bay, getting you
2: to the F1 in Monza. Ekku nfakrukom illi xi ħadd fl-aħħar tax-xahar se jirbaħ iċ-ċans illi jmur il-Monza Grand Prix. Ovvjament kollox komplut sew għandek flights, accommodation, il-passes, kollox.
0: Ekku iċ-ċans illi ovvjament ikollok. Dimma tkun fis-sajf wejn?
1: Iwa. Lejla ħar ma jgħid.
0: Lejla ħar ta' sajf. Kollok is-sajf komplut allura.
1: Vera sempliċi jekk daħal għajk fara wieħed mill-finalisti, jew inkella tiġi il-top. Jak jirna xirek taqbess id-disa.
0: Ekku, tkun qed fuq qudiem ta' dan il-leaderboard għandna bżonn lil xi ħadd illi jirna xilu jaqbess id-disa mistoqsijiet.
2: Eżatt. Il-bieraħ kważi wasalna viċini, eh?
1: Tminja.
0: Ekku, tminja. Tminja, ejja, dan huwa l-cute text tiegħek. Ibatilna 99-000-897 jekk tixtieq tipparteċipa f'din. Bonġu. Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, al Dalodo, che sarà o Desen Esen Quart. Bonjour, Gbira.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Ja, kort t-tma fiti lu taf, illi Hanas Lualdi. 897 Bay, getting you
2: to the F1 in Monza. Ecco, palissa qed nagħmlu l-qualifiers, ovvjament biċ-ċans li xi ħadd jidħol fl-scoreboard tagħna.
0: Yes.
1: Xolok huwa vera sempliċi, iktar kmir tlabni ktibat innafuq 90-897 il-frażi Monza. U għandek 60 sekonda ċans biex inti twieġeb kemm tiflaħ mistoqsijiet tajbin.
0: Il-persuna li telgħet trendim kienet ħatli f'Rebekka qiegħda magħna fuq il-linja. Rebekka,
2: bonġu!
3: Bonġu!
0: Kif inti, Rebekka?
3: Alright, eċiżata.
2: Jasra.
0: Min feqed tismana?
3: Mir-Rabat.
0: Mir-Rabat. Eda Dario sejra xogħol, jew x'qed tagħmel?
3: Le, eda qgħu. Xiċċaj l-Università edha naqaf kif bħalissa.
0: Tajjeb.
2: U inti fan tal-F1?
3: Ijwa.
2: Tajjeb.
0: U kieku lil minn tieħu miegħek, kieku jien nexxilek terbaħt il-biċċa tax-xogħol.
3: Asna fta jew l-Arussija jew il-ħija.
0: X'isimhom, x'isimhom?
3: Karl O'Neill.
0: Tajjeb, ħajkollhom jiġġildu għal dal-post mela. Tajjeb. Mela, lesti Rebekka?
3: Ijwa.
0: Is-60 sekonda tiegħek, Rebekka. Tlaqna.
1: Kemm għandna pjaneti fis-sistema solari tagħna?
3: Seba.
1: Min ikanta Ghost?
3: Pass.
1: L-ewwel xufier fuq il-grid ikun jgħid?
3: Pole position.
1: X'inhu l-shape standard tal-pizza?
3: Circle.
1: Min ikanta Good For You?
3: Pass.
1: Min ikanta Shake It Off?
3: Taylor Swift.
1: Min huwa CEO tal-Formula 1?
3: Mohammed... ma nafx.
1: 10 plus 10?
3: 20.
1: Min ikanta Cold Heart?
3: Pass.
1: Ammont ta' kantunieri fl-imkien jissejħu?
3: Thanks.
1: Belt kapitali ta' Spanja?
3: Madrid.
1: DNF tfisser?
0: Jgħad il-ħin.
3: Does not finish.
0: Jgħad il-ħin, l-axħal
1: ħana nistax noddua.
0: Kem ġibna terin? Ir-nexxina noddu?
2: Ħamsa. Ġibna ħamsa. Ħamsa tajbin.
0: Ma morniex ħażin, Rebekka, skużana ħafna, kem li jam kif ukoll, x'kien jismu l-ieħor insejt? Kukul boyfriend. X'isimhom? Rebekka, għadek ma naħi.
2: Rebekka, hu kul boyfriend, x'isimhom?
3: Buongiorno,
0: Carlo Neil. Carlo Neil. Lebda minnom muser kun qed jisilet biex imur. Ma Rebekka, sfortunatament.
2: Jiddispjaċi. Rebekka, sorry. Ma proset bira xorta waħda.
0: Ekku, tisra għedina l-ikbar bonġu possibli, Rebekka.
3: Buongiorno.
4: Domino's, logo graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

0: The Chainsmokers, Coldplay, Adalo, Do Something Just Like This, what Jamie, Terran, Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Kbira, embarra.
1: Il-bira kon edin nitkelmu fuq l-ikbar kanna tal-ġurnata u l-ewel kanna li blajt dik il-ġimma. U ċevina ħafna messaġi differenti, somma fuq 990-0897, pero liktar wieħed li baqa' jispikka kien tal-ħabiba tagħna Pija.
0: Tlaqna Pija.
2: Bonġu, jiena, mot Lisa, u l-bira dawru l-Redentur.
3: Għalħat.
2: U kellna noħorġu, u ma nipparkjaw xertu toroq fit-triq li noqogħdu aħna, kellna nersqu l-karozza bil-fors. Dal-għodu insejt, nipparkejt għall-bormla, flok l-isla, u għamil xi kwarta ndur ma' Lisa biex nara fejn nipparkejt il-karozza sakemm klikja moħħi.
0: Kanna kbira.
4: Bonjour.
0: 9 9 3 0 8 9 7 8 blight kanna dal-ħodu l-liżaw about them time.
4: Bonjour.

0: Odem ta' jmek vidu u id-dizan nibdew bl-axħar sija tagħna flimkien għal dal-għodu bonġu kbira. Namlu sigla tal-ħosni nimma nagħmel la
1: sigla.
0: Tlaqna.
1: Ej!

0: Get out of it. Malcolm Todd, earrings għal dal-lodu għat ġemi taran wajn on bej breakfast. Bonġu kbira.
1: Bonġu hi,
0: din il-ġimma isaġġi tal-kanen, nekke fil-birra konet namlu l-ewel kanna tal-ġurnata, u ġvera. U isa imxiet tal-lum il-bicċa ta' xogħol.
2: Iva, xad nilkom jek baqalkom xaħat tal-għandu xie kanna dum għalin nix bi għajx għandu bżon jizboga jgħal-ħamem fuq il-ċaf kif. Jgħajdinna.
1: Fil-frieħ na dajem WhatsApp miftuħa likom, na nħanġu bil-0897 ġifiri.
0: Għadu kifotinna Leeds, jgħu dal-lodu, bonġu Leeds, għalinna jek.
3: Bonġu nis.
2: Bonġu.
3: Tija, il-kannatana kbira kienet.
0: Tlaqna.
3: Dan se turna l-Italja biex immorru naraw Dolomiti.
0: Nice.
3: Ma' kumpanija l-vijatur. Wasanna fil-ħin, fit-tminja xkellu jiġi pekjana. U ma' ġeħat. Wara li, somma, bdejna nibatulhom e-mail u telefon biex naqbduhom. Xitlek kwart wara, batinna għalinna l-insejtkom.
1: Naj, ma' hej.
3: Unbat ovvja ta' unar flussura u ġitni għax unbat munna u tletu munna faqnak tħab niktar
1: mill-li
3: konna għan għamlu t-tul
2: Iza doppja ġitu
0: Grazie a lei. Bonjour.

0: Lady Gaga, Paparazzi al Da Lodo at Jupiter and Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mira, atleta felodo, nespera li sa et jofta kom bel mot, kif isu sebaxel wis safda awahda.
1: Sebax yom jdid.
0: Ma al kem nifmu illi dak illi kun illi kun hadu kif am. Ixita, u le trashax, bdi trashax ftit u għafet
2: ilu. Mux ħalba għawi, jamela.
0: Ijat ma sata jon off start, wait.
2: Thank you, una prezza. Għazalatu
0: d-istam f-tinċita.
1: Insomma, tu bifejn, inti tarriċna għabarra, inti sanaj d-nektar. Diħelu ħiret, barra.
2: Ma kienx jemxita.
0: Bonġu kbira, nitkemmu da xej Dwardi. The CAS Celebrity with Kassar
1: Air Conditioning Systems. Sorry, għatman tiħtaq ċansek.
2: Jifriza u joħroġa mis-sistema.
1: Infagrukom li din il-ġimgħa ħanatu AC unit ġdid u fjamant b'valur ta' 500 euro grazzi għal CAS Air Conditioning Systems. Jiġifieri sal-aħħar din il-ġimgħa xi ħadd ħajkollu AC ġdid.
2: Għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi, aħna kuljum qed nitfgħu klip differenti ta' celebrity ikanta waqt li qiegħed miskin jifriża.
0: Ekku, jifriża qed nitfgħu taħt l-air conditioner. U qed inġibuh friża. Silġa.
2: Jekk inti tarfu dan is-celebrity 9920897 ebgħet inna minnu. Vera sempliċi. Tkun
1: l-ewwel persuna, l-ewwel persuna tidħol fil-finali, ovvjament nar il-ġimgħa xi ħadd imur id-dar basic ġdid. Mhux tajjeb joqgħod qed tagħmel il-post u tu AC tajt għalleru spiża lest.
2: Anke kollok xi AC unit id-dar il għandek xi 20 sena u kol jinżillek għasel, verità.
0: Valur ta' 500 euro da' grazzi CAS inkomplu somber.

0: Fisher, Tones and I, Favor, Alda Lodu, Jamie Terrenway, Nawnek, On Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, sero doqqo laċna 29 palissa għal 3 filodu fi 23 grad. Il-temperatura palissa il-lum e kif nuwat li ta' kenna.
2: Rokna għal-qalbna ħafna u rokna li jamut booster għal-kulħat naħseb mux għalina bis.
0: Sir ta' kullar ta' tlita se tkun din il-bicċa ta' xogħol.
1: Eżatt.
0: Possibilment TikToker li hija pjuttost.
2: Famuża ħafna.
0: Ġili, żgur ġili rajtu xi filmat tagħha fuq TikTok qed tkun magħna kullar ta' tlita biex nagħmlu din. Tlaqna, isma' għadha xejn ġara dal-għodu.
3: Bonġu Jamie Terin Wayne, kollox sewwa.
0: Aħna rajt, kif rajti?
3: Tajba, tajba.
0: Dak laqwa minn fejn tismana.
3: Kulna ta' tlita qiegħdan hum ħafna tajba u qiegħdan hostil frifi.
0: Nħossu għammijak, għanna t-imżax, jow nħossu għammijak. Mela, għan kantaw lek sigla tajjeb, Cheryl, u nimxu għal quote of the day. Tlaqna?
3: Iva, iva.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tlaqna, Cheryl.
3: Meta tipponta su bajk lejn xieħat, stakar li kollok tlita swaba oħra jippontaw lej.
0: Grazie ħafna Xeri, leġa tila.
4: Quote of the day, ma Xeri Len McKay.
0: Grazie ħafna dal-quote of the day, Xeri Len McKay.
1: Grazie Xeri, tal-pozittivita dal-ħodu.
0: L-ikbar bonġu possibli, Xeri.
3: Bonġu!

0: da xejta throwback and the cool cugin machekin dak. Turn me on
1: and boy hit away.
0: Bon tu kbira dikret la ruħat minn għanna għallum għanna nerġaw nkunu ma'kom.
1: Tħallu taħi.
2: Oh, l-imbam ma tistax u xikultant id-taħstek.
0: Nkunu ma'kom kmin jada fil-ħodu bħal dejjem sitta sal-10.
1: Ejja, tlaqna.
0: Tlaqna, intu ila, is-sigla. Kanta ma'na, ħanġru ma'na. طلعنا سلام

0: Banjo kvira, Davis Balija u nekalda kjuwa il-tlita fil-ħodu għal-pija tal-ġurnata l-lum kobli s-sena temp parzialment msaħab l-lum temperatura li għanda tlaħħa 30 gradi Celsius madina sanar il-ħamis li ġej s-sena temperaturi li sergi tilaw għal 33 gradi Celsius Iva, għed t-smaħħa minn hawnhekk huma temperaturi uffiċjali mamma mija x-sħana ġeja part minn hekk l-lejla tinżel għal 21 Bonġu
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Pink Panthers Legal for 97 Bay u naħseb xi darba żgur mhux forsi lil kulħadd ġrat li xi darba irċevejna telefonata li kienet wrong number. Hemm u jiena l-bieraħ fela xija ġrat din il-ħaġa żatti ta' xi ħadd qed jipprova jikkonferma appuntament ta' xar li kellu ma' dan il-ħanut. Insomma, jiena provajt ngħidulhom li jisma' qatt ma bukkej tebda appuntament ta' xar u iktar beda jinsisti li mhux vera li vera għamiltu dan l-appuntament ta' xar u għattu inti li ma' number tipprova ċempel. Insomma, u spjega li l-number u għattu smart. Inti tafti qed iċċempel dan in-number u mbagħad skużaruhom insomma qallu sorry vera ma kienx l-intenzjoni tiegħi ninsisti hemm insomma affarijiet li jiġru daw l-affarijiet dan il-hairstylist insomma li nsemmilu għax kombinazzjoni kon nafu wkoll u vera bravu dan il-persuna ġifieri insomma affarijiet li jiġru to the best of us nikbu xi number bieħor.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost.

0: Where Are You Now este la Solo Frequencies, flâncând McCallum Scott for Bay.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Uwekku matul din il-ġima għedin għadu kħċans li inti tirbaħ Custom Bay Breakfast Nescafe Reusable Iced Coffee Cup għaj li inti tandek bżon aktar fissaj fekkur din il-tazza biex tifiska kwaċ tkun għaddej bżranet walħafna fluffiċu u għankal posta xol tijak. Li seri kollok ta' għamil, tibadinna il-diska favorita tijak jekkux ta' sajf jawanka in ġenerali fuq 99000897. Da' seksem bħiġaw, frantina għadu għaddej breakfast, frantin maġej mitterinu għanka wejnu u tabadilom il-diska favorita tijak. Da' seksem bħiġaw, frantina għadu ġakken narrabbieħ fil-Harold Stewart li nawgurawlu li neċilu jirbaħ din it-tazza u inti disa tkun il-personalinis. Good luck!

Mars, I just might for obey. Immaġina inti tinata responsabilità biex iżżomm xi ħaġa vera importanti iżda din ix-xi ħaġa sfortunatament titlifa. U din hija xi ħaġa li ġratlu wejn hekk kif jidher li tilef dawn il-par biljetti li bħalissa aħna qegħdin nagħtu għall-comedy shows li ser kunet jagħmel Omid Ġalil li ser kunet jiġi ġewwa pajjiżna dalwaqt. Tellajna bil-mat ta' kif wejn b'xi mod u marniera nexxielu jitlef dawn il-biljetti fuq is-social media tagħna l-Instagram at 97 bay official u lesti biex

People Watching ta' Sam Fender fuq 97 Bay u jidher li Elon Musk għal darbohra ġi konfermat bħala l-iktar persuna li huwa s-sinjur fuq din id-dinja hekk kif il-kumpanija SpaceX ma' Red Publika allura

Rumors, li possibilment jafsert kuna toħroċ album ġdijt min jaf. U mis-sana tuħar sibna ftit lejna il-YouTuber vera popolari ħafna Mr. Beast kif laħa achievement onormi l-ewwel persuna li nexxilu jilħa il-500 miljun subscriber fuq YouTube. U dawn ma kull ammont ta' subscribers jirċifu play button u jidher li YouTube, CEO ta' YouTube innifsu taħ il-play button tal-500 miljun subscriber. U hija waħda customized speċifikament bil-logo ta' Mr. Beast achievement tal-bliħ tista' tmur tiddawwel ir-ritratt li palissa qegħdin iduru fuq

0: Kanada mill-li kbar t-istrija u palissa madwar l-Europa, Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, u f'taħu d-nek so għal-dina jenit kelmu daqxej dwara.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Jabla dubju li kbar kompetizzjoni li għanna palissa f'pajizna fejt natu ċans lilek, Iva, lilek, u għanke xaħat minn sħabek li t-moru taraw il-Formula 1 f'Monza. Kompletament hemm xejn u mhux qed ngħidu li intuk il-biljetti biex tmur tara t-tiġrija biss. Għalkemm diġà hija xi ħaġa tal-ġenn dik. Imma bil-flights u anke l-accommodation inklużi kompletament b'xejn, jiġifieri inti ma tkunx titħallas 1 euro laqal hotel laqal flights u lanqas għall-stadium tickets insomma mu stadium tickets issa insomma attrakt tal-Formula 1 biex tmur tara dik it-tiġrija tal-ġenn. Kull m'għandek tagħmel u għad attent għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tyrone Wayne għal meta jgħidu lek biex tibgħat il-kelma. Monza inti għamelek u jistaj kulli ċemplu lek fejn bat serja tuk 60 sekonda biex inti twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1 u anki general knowledge insomma. U jekk inti tal-aħħar tax-xart kull l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin dak il-ħin stess ser inċemplu lek jgħidu lek li inti għadek kif erbaħt il-hotel, jiġifieri l-accommodation, il-flights u anki l-biljetti biex tmur Monza.
2: Domino's, Logo Graphics and Sulpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Alex Warren, the cat, ordinary fighter, he's some by all fans, call it a marvel, there's aim, Bill Mottel Mott. Għal-wet mill-ikbar blockbusters li għanna nistennu u kol għal din is-sena, il-film il-ġdid ta' Spider-Man. Wara dak kollu li rajna fl-aħħar film ta' Spider-Man, ovvjament għandna kurzita kbira biex naraw kif ser tkompli l-istorja fi Spider-Man, A Brand New Day li jidher matul din il-ġimgħa. Ser ikwet joħorġu l-biljetti on sale, insomma, jidher li anke hawn Malta wkoll. U m'għandix dubju li ħafna ser ikunu minn tal-ewwel biex imorru għall-premier biex jaraw il-film il-ġdid ta' Spider-Man. Jiena wkoll għandi tradizzjoni ma' ftit minn sħabi partikolari li verament iħobbu Marvel u diġà battulhom għattulhom guys, meta jħorġu l-biljetti ħan nibatilkom ħalli naqbdu nixtruhom, ħalli nkunu minn tal-ewwel insomma li mmorru naraw il-film il-ġdid ta' Spider-Man li ovvjament sa' issa rajna trailer u mit-trailer l-hemm l-ewwel titħajjar li tmur tarada wkoll. Rosdirnek inti mit-trailer u għoġbok jew laqtek.

Anna Henderson, The Cat, Crazy What Love Can Do. Fejn dan jisem bej u inti jgħat fi ċans u kolli tara wieħed mill-ikbar comedians li hawn madwar id-dinja kollha. Ser ikun jgħat fl-Ulju li ġej Malta għal ġis shows biss qed nirreferi għal Omid Ġalili. Jew darba kif pajjiżna wkoll u kull darba dejjem inħalli għall-aħħar jiena u jispiċċaw jiġu sold out dawk il-biljetti jiġifieri. Jekk ma tridx li jiġrek bħali, isma' minni ċekkja dettalji kollha dwar Omid Ġalili u anke tkun taf dik in-naqra żgħira iżjed fuqu. bay.com.mt Pero tan ċiddum taħsib għaliex verament qed jinħatfu dawk il-biljetti. So waqt li qed tagħmel hekk hekk waqt li forsi kwen tara aktar informazzjoni dwaru dak inkomplu għaddejjin ma' din. Stara lefti.

0: Sabrina Carpenter, House Store, Ryan O'Gale, għonek kiftaħt ħatam il-legħil, daċ xejt House Store.
1: Ġurnata
0: l-oħra.
1: Good afternoon, hello, happy Tuesday kulħat.
0: Happy Tuesday.
1: Ġimgħa qiegħda tonqos, nimmaġna li kulħat jieħu gost meta tonqos il-ġimgħa.
0: Sabiħa.
1: Ġurnata eqreb għall-weekend.
0: U qed jeqreb ukoll il-birthday tiegħek, Gail.
1: Ma nafx. Ara, bejn, you know, sabiħ tal-birthday, bejn jisni. Qed tikber,
0: Qed tikber, Iva.

0: rajnu għajla unek, għad tikxifni sew, għax tikxinti tikxif sew, jimma nistax nħallek sigriet li, lek, imma nsomma.
1: Ikma tajib li xin-sigriet, huwa sigriet, ma ħanikxif jiena.
0: Għad li li, rajt film darbtej, għad li inti. U l-informazzjoni tiegħek mhux darbtej rajtu dal-film. Rajtu tliet darbiet.
1: Dal-film.
0: Bażikament, jiena għad li semmit gejlina rajt film li jismu Obsession, tliet darbiet għax l-ewwel rajtu ma' Jake, li mbagħad rajtu ma' sħabi oħrajn, u mbagħad rajtu ma' tfajla tiegħi il-weekend li għadda. Jiġri naħseb fl-istess waqt li inti tara Michael Jackson, jien kont nara Obsession.
1: Ma' nistax nifhem kif tara l-istess film u repeat u
0: sinema. Huwa film li vera ma' jdejqniex, ma nafx inti x'taħseb fuq qed ikun hemm film vera jgħodu u tgħid tisma' dan il-film.
1: Ma' f'xulxin, ma tgħidx eżempju rajthom tliet darbiet. Spenta sena sentin. Asġima.
0: Le, naħseb għaddew xi xar.
1: Xaġek
0: hija, le, mhux xi xar. Sabiħ, ma nafx, għalija film sabiħ ma jimma niddeqx naħt la darbit. Jekk hemm xi film li jogħġbu bħal Michael Jackson, per eżempju, ta' sal tara is-sinema sew importanti aktar minn darba jew darbtejn, per eżempju, tliet darbiet din tliet darbiet rajtu. Le ta' 9999 0089 se ta' faċċata tiegħek tiġġudikani.

0: Som ber home wrecker, Rajno Gejla unek ifjaq bessew l-erba ta' un-offsinar, uħe, ija l-informazzjoni kolla tiegħek, għat semmjent, għat nisalħallek sigrit, rajt film, tlet darbit jien fil-sinema.
1: So? Xkif ma jimz? Oh?
0: So? Em xie problema?
1: Oh, l-iktar iktar u koll l-istil ta' film.
0: Ija, wa ħore, għaxi mort nara obsession tlet darbit, ma' tfajna tijaj, ma' ħabib tijaj Jake.
1: Ma' ta' fuq ta' fuq. Ma' ta' skont xie psikologi għajdu xaħġa, minn jħu kjerana għadal-dal-film.
0: Iħħaġa xtlet darbit xaħġa kjera. U batunna ħabba fi għana, batitinna debi, għal-tinatant kjema u films.
1: Sinemas li debi.
0: Michael the Movie, Devil Wears Prada 2, u bor tara l-istess film tlet darbit.
1: Ma' rajtom, pros il-debi għandek good taste.
0: Devil Wears Prada 2 għadni ma' rajtu xo.
1: Ejfa,
0: imistinisti, u ritna raħda kif-film. Batinna Karlo kol għal-na. Inti ġifiri raj dal-film obsession, u horror, mind you, tlet darbit, kollossew inti.
1: Għajlu Karl, emmin jien nistaqsi dil-mistoqsija kull jum.

0: gjort I'm Eminem, Atleta tar något sådär, Bieber Rexha, Faithless, New Religion.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Middera ġunju għaw naqra birdies u universities mux ħazin għaxed inti batulna ħafna raġunijiet tal-fejn għanna ndoqqu zewġ diski tal-istess artisti tal-fejn għal 2 for Tuesdays veri ibqaw ibatulna id-diski tixtiqqu għanna ndoqqulkom back to back tal-istess artist fuq 99 0897 u tinsix tajdinna għal-fejn.

0: Kassar Air Conditioning Systems.
1: Oui, bellissimo. Il-rigali naħseb il-lista taqla fis-sajf u ovvjament AC. U grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning Systems aħna, mux aħna somma, Jamie Fenin u għin, id-dinjatu AC unit sejref kusewa worth 500 euro. Mux ċajta.
2: Mux ċajta, specialment fis-sajf kif għalet gej. L-importanti titlifom xkuljum mis-sitta ta' fil-ħodu, sal-10 ta' fil-ħodu, bej breakfast ma' Jamie Fenin u għanka għin. Titlifom.

0: Joel Corey wanka M&E kif flimkien Head and Heart Rajnu gejla unek
1: Jek għandek ġurnata Kellek insomma ġurnata mux millis Basse għu forse palissa ijat On your way a dar Jow forse da l-waqt spiċa xol U ma tafse tikol Jina li jali kelli biddillek il-burdar
0: Hafna bil mjek perfettamenti
1: Apparti li jina nbata għafna mill hangriness Li nkun ġuħ kbir Kun naqra li sinur rabjata
0: Ivo bara s-sitta tkun kitkisser kull menni
1: Ivo nafli għadu għadu ġej, s-sitta imma xorta wahda jintra l-bina t-siblu u l-tajt ma dil-post li kell imja biddillek il-ġurnata specialment dalik il-partikolari eżempju salad frisk ek u dik il-naqa ta' soft drink frisk
0: jindajli
1: b'disħana għasil loaded fries
0: loaded fries
1: naqa ġobon u sos Dak il-messi burger, ekxi, dak il-double patty, smashed burger, jina, I love a smashed
0: burger. Jina fetz inkun irridom, fetz specialment, jiviri affajiet jek pal burger.
1: Fetz u carbs.
0: Inkun irridom jien meta kull inkun.
1: Ovvjament, mhux kuljum imma tħudhom kemm tixtieq qalbek bil-moderazzjoni imma tajbin. Jiena mhux tajdix nagħmel dal-affa dad-dieħu jekk jiena.
0: Le, bħal dil-ġurnata jkollok bad day.
1: Moderazzjoni, eżatt. U isma' da sushi. Sushi huwa comfort food kbir li biddillek il-ġurnata ħażina minn tajba. Cookies għandek inqal ta' sweet tooth. U fl-aħħar
0: noodles.
1: Food ħafna. U għak faċlu kol biex tamlu. So għahez, għek ma tafxet kol il-lejla.
0: Għajja, għajja, għajja,
1: għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għajja, għ

0: for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
0: Hey.
2: Battuna ħafna diski u raġunijiet verament sbieħa tal-fejn. Jiena Ryan għandna indoqqu l-istess artist back to back. Artisti insomma bands, insomma xi ħadd li inti jogħġbok inti fan tiegħu. U batilna ġoven u ħażinna lill-ġoven infatti. U għalilna nixtieq indoqq żewġ mid-diski ta' Descript għax tfakkarni fir-relazzjoni tiegħi u tal-marra.
3: Ara, xi ħlew.
2: Xinu romantiku.
3: Ħafna.
2: Għalilna Hall of Fame. U waħda mill-ġodda updated Joven.
3: Mendjerin,
2: għandu u kol. So, għanna għandu u għom love Joven u kol. Happy anniversary.

0: Chanel, atleta ta' nofsinhar, good afternoon kbira l-kull ħadd li qed jisma'na.
1: Good afternoon.
0: Kont tafli bħalissa dejja l-World Cup, Gail.
1: Eh ajma. Le kulħadd barra bil-bnadar jilbes il-kostumi.
0: Kostumi, kostumi.
1: Imma hu min jilbes iva, żin.
0: Le ekku, ekku hu min jilbes ġifieri.
1: Mhux se tinifieri għall-bnadar, imma tipo jilbes kollox ħafna accessories u kollox matching.
0: Ekku tal-pajjiż stess. Eżempju llum ara llum kien hemm Uruguay versus Saudi Arabia, f'nofs il-lejl ukoll fit-tlieta filgħodu kien hemm New Zealand kontra Iran u issa fid-deta ta' flaxija issa tgħid minn hawn ftit tassijat oħra Franza kontra Senegal. Gain, min taħseb li ħajirbaħ?
1: Franza,
0: li naħseb iva, naħseb win Franza. Ma sax tgħid għax Morocco versus Brazil, Morocco ma tajbin ħafna ġew 1-1, jiġifieri iva, jiġifieri kollox jista' jkun fil-World Cup. Għandi kurzidajn l-Ingliżi, l-Ingliżi naf li fadal tafi mhux illum imma kontra Kroatia so
1: jittan.
0: Le, jew il-ħamis. Sana raw, sana raw. Inti ma' min ħażhom 99 triple 0.

0: Love Sex Magic. Ġara, inti għaxa, għaxa, t-tħam, muxa kisem għad-diska. Jina nejt li jisem għad-diska. Dil-dixej dula. Ismani għajl ta' t-tħak zgurax.
1: Biket t-tħak.
0: T-tħak imma. Lan rabħu dawk il-biljetti ta' Monza, mbagħad ħanaw kemm ħadet għax taf kemm tridhom inti
1: lejn mhux aħna. Ħanajdilek dalwaqt kif tista' terbaħ il-biljetti għal Monza.
0: Għal dalwaqt.

0: Vicenza.
1: Għadek Vicenza, għadek Vicenza. Li titħola l-kompetizjoni. Fela, over lifetime, jek inti ovvjament fan tal-Formula 1, jew forsi jek ta' fil-ġaħat li huwa fan tal-Formula 1, għajlu biex jisma lil-Jamie Ternwayne, għax għadhom fiċċans biex jerbħu kollox sewa ġifri tickets, flights, accommodation minn kollox għal settembru.
2: Ekku, kollox vinklus, għada terġi t-ritorna kif għalet gejl ma' Jamie u Teren u Wayne u għal bej breakfast fej kif jitfolk jitu message ibat Monza 9900897 tejsa l-sukxu mistoqsijiet trivia questions of minuti t-taqta kem ħafna mistoqsijiet daqqajt firri. So, għaktar ma taqta titħol fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sponsors tagħna Wayserv, Burger King, Sol Padin, NML ta' Logo Graphics, Domino's Browns u One Cup Me Direct. Inkomplu, Justin Bieber, konoċa l-Adam somma.

human man of the house fuq beige Chanel hawnhekk, qatt li ta' flaxija, kif aħna, kif kienet il-ġurnata tiegħek? Jiena l-lum ma kinitx waħda mill-aqwa ġranet li jista' jkollok għax ġili qbad jittanta minn filgħodu u llum proprju kienet waħda minn dawk il-ġranet li beda minn filgħodu. U ma kienx il-pjan għax il-pjan kien li llum noħodha naqra relax għax is-soltu inqum bil-ġen jiena, noħodha relax peress li kelli appuntament qabel ix-xogħol u għad ninżel noħu kafe bil-kwiet u hekk taf kif viċin kafeterija tiegħi. Imma alla marriċu l-mobaj bada jċempel minn filgħodu bil-problemi u ħaġa u oħra, insomma, tengot kollox jissolva, ma memx tagħmel, kienet waħda minn dawk il-ġranet li jinqala kollox. Issa nittamaw li għadha tkun ġurnata ħjar sew, imma affarijiet li jiġu dawn ma naħseb li biss jiġru naħseb il-kulħadd jiġi l-ġurnata nkant li forsi qed tisma'.

Temtu ġumnidi ta' Tate McRae Sports Car fuq bej Chanel għane għat li ta' flashija l-ura da' xejn update fuq il-World Cup ma' nafxie kuxi t-segwi il-World Cup ma' jina għat n-nota li jett nara ħafna pajizi din is-sena sewa li jett jipparteċipaw li mux tal-li laqqas għat ma' smajt bjom fil-futbol ma' tal-li laqqas bisnaf fejnu dal-pajiz bil-verit għat nara ħafna timijiet ġodda u to be honest liktar loba li jeda looking forward għalija Ija, ovvjament, għada l-Ingliżi u ekk nispera li nerbu l-lum ħabibati għalt li xaħseb li ħanamlu l-Ingliżi għada t-tila nispera li morru tajib u l-ewel loba mux nibdew fuq si ħazina għall-ewel s-sana raw un tik update un bat pitada jek ma tkunx għadek rajt għall-loba jew forsi segwejt online tinduna msomma xikun l-skorax niġi kontenta l-għada ħan kompli ma Sabrina Carpenter espresso bubbej

0: kienet li kis man flow fuq bej Chanel unek għat li ta' flashija ma naxe kandek bżon holiday bħali imma jek kandek bżon holiday tajba u bxej isma wada di
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza
0: Iwa sewa smajt intu xaħat tal-azlatijak tistaw tmorru Monza taraw il-Grand Prix kompletament bxejn u għetna jilek kompletament bxejn għax kollox inkluz il-ticket tal-Grand Prix il-flight u anki l-accommodation dan kollu grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct Sempliċi biex tidħol fi ċanzi li tirbaħ dan kollu kull ma trid tagħmel inti filgħodu toqgħod attent waqt il-bay breakfast ta' Jamie Terrien u Wayne u kif tisma' l-cute ukoll tibgħod lilna messaġġ bil-kelma Monza fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U mbagħad tistenna li nċemplulek lura u malli nċemplulek nagħmlu 1 minute fire questions u tkun lest biex twieġeb dawn ir-risposti tajbin. Jekk jirnexxielek inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna lura dan kollu jista' jkun tiegħek.
2: Wayserv, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Il-ġdida ta' Kylie Minogue Light Up fuq Bay Eva, sewa smajt. Il-ġdida ta' Kylie Minogue, wow, għalkemm kisbet. Il-fama tagħha fil-bidu tad-disajnijiet din l-artista għadha toħroġ id-diski. Jiena ħankompli ma' Olivia Dean u anke Martin Garrix għal dalwaqt fuq Bay.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

Dasha, Austin Boots Stop Working. Fuq bej, Chanel hawnhekk qatt li ta' flaxija. Allura inti, x'inti? Morning person jew inkella insalaħat unkwini hekk u forsi iktar bniedma ta' flaxija. Jiena qed insaqsik għax jiena morning person ħafna inqunkwini, imma mhux minn dejjem kont hekk. Jiena qabel ma drajt din ir-rutina kont nibqa' dejjem rieqda, sorry, imqajma sa tard billejl u vera bleżat filgħodu u nkisra u nibqa' mqajma sa xi satejta filgħodu, imma huma tbiddel is-sistema tiegħi u sirt inqum filgħodu kmini, ovvjament, nispiċċa norqod flaxija kmini, imma kieku taf kemm hemm ħosni tajba li nibda l-ġurnata kmini, ġifri jekk jirnexxiel inqum kmini qabel ma tibda d-dinja, kind of, inħossa accomplish dil-ħaġa, ma nafx jekk hux jiena biss, imma jekk inħossni u vera tissudisfani u tgħini t-tieni boost tal-kumplement tal-ġurnata. Nafx jekk hux jittifimni jew forsi tħossokx bħali inti, ma jiena hekk ibatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u għajli daqsxejn jekk intix morning person jew evening.

Issa tiġbuli. Memories biħa għajlek tal-passat, vera ta' diska li tbissem għamil. E tifakruni f-meta konti zaru, ovvjament, titbissem u meta jgħuna memories biħ. Daw kienu The Pussycat Dolls, don't ya? Fubej, Chanel, għonek. Kulem għal-kod n-saqsik jek n-tix morning person, jow n-kella evening person. Għafna minn unkom li huwa morning person, fostom Rebecca, Kimberly, wanka Charlotte għalu li li hobbu jgħumu kmini. Pero, jani għalti, jiena għal-xejn namel l-alarm fil-sitta, għax-xorta għabili s-seba nofs man umx. Imma, niprofa kem niprofa, flasġi jgħan r-qot kmini, xorta ma jgħin eċxilix. Naħseb sa' kem tidra fil-verita, mux ħatkun faċli sa' kem teqlib il-rutina, imma mbagħad, xin tidra naħseb, jek sa' kem idderri l-ġismek f'dik is-sitwazzjoni, imma he, mux faċli l-ħaġa sa' kem teqlib. Ħankopli ma' Lola Janga li sa' jiena messi fuq bej.

Kienet Giants ta' Calvin Harris fuq Bay Chanel hawnhekk. Jiena ħankun qed inżomm lok kumpanija għal min hawn u ftit ieħor forsi jekk għadek sejjer il-ħarġa tara xi logħba x'peress li bħalissa l-logħba tibdew fl-10 allura forsi għadek on the way fit-triq biex tmur tara xi logħba, jew forsi on the way għad-dar għax għajjien u għadha trid tqum b'saħħtek għall-ġurnata xogħol. Jiena ħankun hawn għal min hawn u nofsija oħra. Ħankompli ma' Louis Capaldi għal ħarħin ftit tagħna flimkien. Stay love.

0: Lakin tayo kruz ala harhin ftit stana frimkin dikine dynamite fubi. Hanerjon fakre kwa daf din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt, intu xaħatta lazda tijak tistaw tmorru Monza kompletament bċej. Sempliċi kull ma trid tagħmel inti fil-ħodu tisma' l-bej breakfast ta' Jamie, Terrin u Wayne u tidħol fiċ-ċans li tkun wieħed mill-filanisti tagħna billi tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Monza u mbagħad meta nċemplulek lura inti trid tipprova twieġeb il-mistoqsijiet kollha minuta biex tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ holiday kompluta fejn tmur tara il-Grand Prix. Għandek il-ticket tal-Grand Prix f'xejn. Il-flight u anke l-accommodation kollox inkluż, tista' tajt il-pakket kollu, kważi tista' laqqas biss tuħul wallet miegħek għax kollox imħallas. Dan kollu grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfedine, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct.